Arakoze Eric Hakizimana n'abatumire biwe ku kiganiro tujye Bibiliya yatunganije akabashikiriza Imana ikomeze kumuha umugisha hamwe n'abatumire biwe. Imana ibonereze ukwizera n'ibyiringiro bafise muri Kristo Yesu. Urumva yuko bavuga iby'ubwami bashaka koko